0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, продължаваме нашето пътешествие по страниците на енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Уманитас. И не можем да не констатираме, че в последните седмици от деня на нейното публикуване тя продължава да предизвиква широк обществен и академичен интерес. Коментарите далеч надхвърлят богословските среди. Политолози, философи, икономисти, учени, специалисти по изкуствен интелект и представители на технологичният сектор виждат в нея един от най-значимите текстове, посветени на бъдещето на човека в епохата на дигиталната революция. Всеки прочете текста чрез собствената си професионална перспектива. Всички тези прочити са основателни и все пак, ако се вгледаме по-дълбоко, ще открием, че под социалния, политическият и икономическият пласт на енцикликата пулсира една далеч по-дълбока истина. Истина, която не се отнася преди всичко до това какво прави човекът, а до това какво представлява самия човек. Именно тук се проявява едно от големите качества на всяка папска енциклика. Именно тук започва истинското богословско послание на Манифика Хуманитас. Папата говори на целият свят, говори не само на вярващите, но и на невярващите, на учените, на предприемачите, на политиците, на законодателите, на всички хора с добра воля. Неговото желание е да изгради пространство за диалог, в което никой да не бъде предварително изключен. Вярата не е поставена като условие за участие в този разговор. Вместо това църквата предлага общ език, чрез който доброто и злото могат да бъдат различавани и в една епоха на безпрецедентни технологични промени. Затова енцикликата говори за автокрация, говори за изземането на суверенитета на народите, за концентрацията на власт в частни транснационални структури, за труда, за справедливото възнаграждение, за автоматизираната война, за дезинформацията и за опасността решенията, които определят живота на милиони хора, постепенно да бъдат поверени на непрозрачни алгоритми. Това е езикът, чрез който светът разбира собствените си проблеми и папата съзнателно говори именно на този език. Но енцикликата не е написана само за света, тя е написана и за християните и именно от тях изисква едно по-дълбоко четене. Тя ги приканва да не се спират единствено върху икономическите анализи, върху политическите процеси или върху критиката на технологичната цивилизация, защото под всички тези теми преминава друга, много по-дълбока линия. Истинският въпрос не е какви машини създава човекът, истинският въпрос е какъв човек създават машините. Тази по-дълбока перспектива преминава през цялата енциклика като почти невидима нишка. Тя постепенно се превръща в нейният истински скелет. И тази истина има древно име. Тя започва още от първите страници на Светото писание. Книгата Битие разказва как Бог поставя човека в райската градина, за да я обработва и пази. След това му дава една единствена заповед. От всяко дърво в градината четем, можеш свободно да ядеш, но от дървото на познаване на доброто и злото да не ядеш, защото в деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш. Тук започва цялата човешка история. Двете дървета не са просто част от един древен разказ. Те са образът на всяко човешко решение. Те стоят пред всяко поколение и пред всеки човек. На пръв поглед те изглеждат еднакви. Имат еднаква кора, еднакви листа, еднакво привлекателен плод. Но едното води към живота, другото към смъртта. Именно тук се разкрива една от най-дълбоките истини на християнската антропология – Сам по себе си човекът не притежава способността безпогрешно да различава живота от смъртта. Истинското различаване не е плод единствено на интелекта. То е дар. Бог вижда онова, което човекът не може да види. Затова човешкото зрение трябва непрекъснато да бъде просветлявано от Божият поглед. Ето защо библейската мъдрост никога не е била просто натрупване на знания. Тя винаги означавала участие в Божията истина. Същата тема откриваме в думите на Христос от Евангелието на Йоан. «Аз си отивам и ще ме търсите, но ще умрете в греха», казва Той, и след това добавя: «Вие сте отдолу, аз съм отсвише. Вие сте от този свят, аз не съм от този свят». Тези думи не са присъда, те са предупреждение. Христос не противопоставя две групи хора, а два начина на виждане. Единият остава затворен в хоризонтите на този свят, другия се отваря към истината, която идва от Бог. Затова и самото осъждане не започва в края на времената. Както казва Христос, Бог не изпрати Сина Си, за да съди света, а за да го спаси, и все пак, който не вярва, вече е осъден. Но не защото Бог го е осъдил, а защото е отказал светлината. Осъждането не слиза от небето като наказание. То възниква в момента, когато човекът доброволно избере да остане затворен за истината. Бог никога не насилва никого към мрака. Човек сам решава дали ще отвори очите си. Ето защо книгата Сирах казва: «На никого Бог не е заповядал да бъде нечестив и на никого не е дал позволение да греши». Всеки човек получава светлина, всеки човек получава възможността да види. И именно за това енцикликата непрекъснато настоява, че развитието на технологиите само по себе си не е нито добро, нито зло. Решаващият въпрос е кой ги направлява и според каква мъдрост се използват. Ако липсва нравствено различаване, всяко техническо постижение може да се превърне в средство за ново поробване на човека. Тук става особено ясна и разликата между човешкият интелект и изкуственият интелект. Машината изчислява, но тя не вижда. Тя обработва информация, но не познава истината. Тя може да предвижда вероятности, но не може да различи доброто от злото. Не може да обича, не може да страда, не може да носи отговорност. Тя никога няма да застане пред двете дървета в градината на историята, така както застава човекът. Именно за това енцикликата предупреждава, че нравственото различаване никога не може да бъде прехвърлено върху машината. Да се очаква алгоритъмът да замести човешката съвест, остава да бъде обърнат самият ред на творението. Машината може да помага на човека, но никога не може да заеме неговото място, защото човекът не е сбор от изчисления. Той е същество, създадено по Божи образ, способно да приеме истината като дар и свободно да отговори на този дар с любов. И затова драмата на нашето време не е преди всичко технологична, тя е духовна. Градината е все още пред нас, двете дървета са все още там. Изборът остава същият. И зрението продължава да бъде дар, който може да бъде прият и отхвърлен. Именно с този призив завършва и посланието на Magnifica Humanitas. Не просто да използваме по-разумно технологиите, а преди всичко да запазим способността си да виждаме света с Божиите очи. Защото само човекът, който приема тази светлина, може да остане истински човек. А само цивилизация, която не забравя своят спасител, може да остане действително човешка. Скъпи слушатели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как простите кулинарни традиции могат да разкажат за най-дълбоките истини на Евангелието. Понякога един обикновен хляб се превръща в знак на благодарност, милосърдие и жива вяра. Днес ще ви запознаем с традицията, свързана с свети Антонио от Падуа, един от най-обичаните светци в християнският свят. Познаваме го като велик проповедник и застъпник при намирането на изгубени вещи. Но преди всичко той е човек, посветил живота си на бедните и на онези, които са изгубили пътя към Бог. Роден около 1195 година в Лисабон, Антоний първоначално става монах при августинците. Срещата с мощите на францисканските мъченици, загинали по време на мисията си в Мароко, променя живота му. Вдъхновен от тяхното свидетелство, той постъпва в ордена на малките братия и посвещава живота си на проповедта на Евангелието. Благодарение на дълбокото си познаване на Светото писание и необикновения си проповеднически талант, Антоний скоро става един от най-търсените проповедници на своето време. Хиляди хора се стичат, за да чуят словото му, а още повече го обикват заради неговото милосърдие към бедните и страдащите. Именно с това милосърдие е свързана една традиция, която живее повече от 7 века. Около 1263 година, недалеч от базиликата в Падуа, живеела жена на име Марчела. Един ден нейният 6-месечен син Томазино паднал в голям съд с вода и се удавил. Съкрушената майка започнала да се моли на свети Антоний и дала обет, ако детето оживее, ще раздаде на бедните толкова жито, колкото тежи то. Преданието разказва, че молитвата й била чута. Детето оживяло, а Марчела изпълнила обещанието си до последното зрънце. Така се ражда традицията, известна като хлябът на свети Антоний. През вековете хиляди хора започнали да дават подобни обещания, ако получат помощ чрез застъпничеството на светеца, ще дарят хляб на бедните. През 19 век тази традиция получава нов тласък във Франция. Магазинерка от град Толон не успявала да отвори магазина си заради повредена брава. Тя се помолила на свети Антоний и обещала да купи хляб за бедните, ако получи помощ. В същия миг ключът се завъртял без усилие. Жената изпълнила обещанието си, а малката и стаечка постепенно се превърнала в място, където хората оставяли брашно и дарения за нуждаещите се. Скоро инициативата се разпространила далеч извън Франция и днес хлябът на свети Антоний подпомага бедни семейства, изграждането на училища, медицински центрове и множество благотворителни проекти по света. И до днес в Падуа и в много италиански градове на празника на свети Антоний се пече този скромен хляб. Той не впечатлява с богат вкус или сложна рецепта. Неговата красота е в простотата. Това е хляб, който не се приготвя за да остане на собствената трапеза, а за да бъде споделен с онзи, който има нужда. Именно тук се крие големият духовен урок на тази традиция. Колко често се обръщаме към Бог с молби и колко често му благодарим за онова, което вече сме получили? Свети апостол Павел ни напомня: за всичко благодарете, защото такава е Божията воля за вас в Христа Исуса. Самият свети Антоний учи, че истинската молитва винаги е благодарност, признание към Божиите дарове и доверяване на целият ни живот в Неговите ръце. Може би и за това хлябът на свети Антоний е много повече от една благочестива традиция. Той ни показва, че най-искреното благодаря към Бог не остава само дума, то се превръща в милосърдие, защото когато споделяме своят хляб, било то под формата на материална помощ, добра дума, внимание или време, тогава благодарността оживява и се превръща в любов към ближния. И може би именно тогава разбираме, че животът в Христос започва с едно просто, но преобразяващо умение – това да благодарим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, продължаваме нашето пътешествие по страниците на енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Уманитас. И не можем да не констатираме, че в последните седмици от деня на нейното публикуване тя продължава да предизвиква широк обществен и академичен интерес. Коментарите далеч надхвърлят богословските среди. Политолози, философи, икономисти, учени, специалисти по изкуствен интелект и представители на технологичния сектор виждат в нея един от най-значимите текстове, посветени на бъдещето на човека в епохата на дигиталната революция. Всеки прочете текста чрез собствената си професионална перспектива. Всички тези прочити са основателни и все пак, ако се вгледаме по-дълбоко, ще открием, че под социалния, политическият и икономическият пласт на енцикликата пулсира една далеч по-дълбока истина. Истина, която не се отнася преди всичко до това какво прави човекът, а до това какво представлява самия човек. Именно тук се проявява едно от големите качества на всяка папска енциклика. Именно тук започва истинското богословско послание на Манифика Хуманитас. Папата говори на целият свят, говори не само на вярващите, но и на невярващите, на учените, на предприемачите, на политиците, на законодателите, на всички хора с добра воля. Неговото желание е да изгради пространство за диалог, в което никой да не бъде предварително изключен. Вярата не е поставена като условие за участие в този разговор. Вместо това църквата предлага общ език, чрез който доброто и злото могат да бъдат различавани и в една епоха на безпрецедентни технологични промени. Затова енцикликата говори за автокрация, говори за изземането на суверенитета на народите, за концентрацията на власт в частни транснационални структури, за труда, за справедливото възнаграждение, за автоматизираната война, за дезинформацията и за опасността решенията, които определят живота на милиони хора, постепенно да бъдат поверени на непрозрачни алгоритми. Това е езикът, чрез който светът разбира собствените си проблеми и папата съзнателно говори именно на този език. Но енцикликата не е написана само за света, тя е написана и за християните и именно от тях изисква едно по-дълбоко четене. Тя ги приканва да не се спират единствено върху икономическите анализи, върху политическите процеси или върху критиката на технологичната цивилизация, защото под всички тези теми преминава друга, много по-дълбока линия. Истинският въпрос не е какви машини създава човекът, истинският въпрос е какъв човек създават машините. Тази по-дълбока перспектива преминава през цялата енциклика като почти невидима нишка. Тя постепенно се превръща в нейният истински скелет. И тази истина има древно име. Тя започва още от първите страници на Светото писание. Книгата Битие разказва как Бог поставя човека в райската градина, за да я обработва и пази. След това му дава една единствена заповед. От всяко дърво в градината четем, можеш свободно да едеш, но от дървото на познаване на доброто и злото да не едеш, защото в деня, в който едеш от него, непременно ще умреш. Тук започва цялата човешка история. Двете дървета не са просто част от един древен разказ. Те са образът на всяко човешко решение. Те стоят пред всяко поколение и пред всеки човек. На пръв поглед те изглеждат еднакви. Имат еднаква кора, еднакви листа, еднакво привлекателен плод. Но едното води към живота, другото към смъртта. Именно тук се разкрива една от най-дълбоките истини на християнската антропология – Сам по себе си човекът не притежава способността безпогрешно да различава живота от смъртта. Истинското различаване не е плод единствено на интелекта. То е дар. Бог вижда онова, което човекът не може да види. Затова човешкото зрение трябва непрекъснато да бъде просветлявано от Божият поглед. Ето защо библейската мъдрост никога не е била просто натрупване на знания. Тя винаги означавала участие в Божията истина. Същата тема откриваме в думите на Христос от Евангелието на Йоан. «Аз си отивам и ще ме търсите, но ще умрете в греха», казва той, и след това добавя: «Вие сте отдолу, аз съм от свише. Вие сте от този свят, аз не съм от този свят». Тези думи не са присъда, те са предупреждение. Христос не противопоставя две групи хора, а два начина на виждане. Единият остава затворен в хоризонтите на този свят, другия се отваря към истината, която идва от Бог. Затова и самото осъждане не започва в края на времената. Както казва Христос, Бог не изпрати Сина Си, за да съди света, а за да го спаси, и все пак, който не вярва, вече е осъден. Но не защото Бог го е осъдил, а защото е отказал светлината. Осъждането не слиза от небето като наказание. То възниква в момента, когато човекът доброволно избере да остане затворен за истината. Бог никога не насилва никого към мрака. Човек сам решава дали ще отвори очите си. Ето защо книгата Сирах казва: «На никого Бог не е заповядал да бъде нечестив и на никого не е дал позволение да греши. Всеки човек получава светлина, всеки човек получава възможността да види». И именно за това енцикликата непрекъснато настоява, че развитието на технологиите само по себе си не е нито добро, нито зло. Решаващият въпрос е кой ги направлява и според каква мъдрост се използват. Ако липсва нравствено различаване, всяко техническо постижение може да се превърне в средство за ново поробване на човека. Тук става особено ясна и разликата между човешкият интелект и изкуственият интелект. Машината изчислява, но тя не вижда. Тя обработва информация, но не познава истината. Тя може да предвижда вероятности, но не може да различи доброто от злото. Не може да обича, не може да страда, не може да носи отговорност. Тя никога няма да застане пред двете дървета в градината на историята, така както застава човекът. Именно за това енцикликата предупреждава, че нравственото различаване никога не може да бъде прехвърлено върху машината. Да се очаква алгоритъмът да замести човешката съвест, остава да бъде обърнат самият ред на творението. Машината може да помага на човека, но никога не може да заеме неговото място, защото човекът не е сбор от изчисления. Той е същество, създадено по Божи образ, способно да приеме истината като дар и свободно да отговори на този дар с любов. И затова драмата на нашето време не е преди всичко технологична, тя е духовна. Градината е все още пред нас, двете дървета са все още там. Изборът остава същият. И зрението продължава да бъде дар, който може да бъде прият и отхвърлен. Именно с този призив завършва и посланието на Манифика Хуманитас. Не просто да използваме по-разумно технологиите, а преди всичко да запазим способността си да виждаме света с Божиите очи. Защото само човекът, който приема тази светлина, може да остане истински човек. А само цивилизация, която не забравя своят Спасител, може да остане действително човешка. Скъпи слушатели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как простите кулинарни традиции могат да разкажат за най-дълбоките истини на Евангелието. Понякога един обикновен хляб се превръща в знак на благодарност, милосърдие и жива вяра. Днес ще ви запознаем с традицията, свързана с свети Антоний от Падуа, един от най-обичаните светци в християнският свят. Познаваме го като велик проповедник и застъпник при намирането на изгубени вещи. Но преди всичко той е човек, посветил живота си на бедните и на онези, които са изгубили пътя към Бог. Роден около 1195 година в Лисабон, Антоний първоначално става монах при августинците. Срещата с мощите на францисканските мъченици, загинали по време на мисията си в Мароко, променя живота му. Вдъхновен от тяхното свидетелство, той постъпва в ордена на малките братия и посвещава живота си на проповедта на Евангелието. Благодарение на дълбокото си познаване на Светото Писание и необикновения си проповеднически талант, Антоний скоро става един от най-търсените проповедници на своето време. Хиляди хора се стичат, за да чуят словото му, а още повече го обикват заради неговото милосърдие към бедните и страдащите. Именно с това милосърдие е свързана една традиция, която живее повече от 7 века. Около 1263 година, недалеч от базиликата в Падуа, живеела жена на име Марчела. Един ден нейният 6-месечен син Томазино паднал в голям съд с вода и се удавил. Съкрушената майка започнала да се моли на свети Антоний и дала обет, ако детето оживее, ще раздаде на бедните толкова жито, колкото тежи то. Преданието разказва, че молитвата й била чута. Детето оживяло, а Марчела изпълнила обещанието си до последното зрънце. Така се ражда традицията, известна като хлябът на свети Антоний. През вековете хиляди хора започнали да дават подобни обещания, ако получат помощ чрез застъпничеството на светеца, ще дарят хляб на бедните. През 19 век тази традиция получава нов тласък във Франция. Магазинерка от град Толон не успявала да отвори магазина си заради повредена брава. Тя се помолила на свети Антоний и обещала да купи хляб за бедните, ако получи помощ. В същия миг ключът се завъртял без усилие. Жената изпълнила обещанието си, а малката изтайчка постепенно се превърнала в място, където хората оставяли брашно и дарения за нуждаещите се. Скоро инициативата се разпространила далеч извън Франция и днес хлябът на свети Антоний подпомага бедни семейства, изграждането на училища, медицински центрове и множество благотворителни проекти по света. И до днес в Падуа и в много италиански градове на празника на свети Антоний се пече този скромен хляб. Той не впечатлява с богат вкус или сложна рецепта. Неговата красота е в простотата. Това е хляб, който не се приготвя за да остане на собствената трапеза, а за да бъде споделен с онзи, който има нужда. Именно тук се крие големият духовен урок на тази традиция. Колко често се обръщаме към Бог с молби и колко често му благодарим за онова, което вече сме получили. Свети апостол Павел ни напомня: за всичко благодарете, защото такава е Божията воля за вас в Христа Исуса. Самият свети Антоний учи, че истинската молитва винаги е благодарност, признание към Божиите дарове и доверяване на целият ни живот в Неговите ръце. Може би и за това хлябът на свети Антоний е много повече от една благочестива традиция.

0: предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате

философи, икономисти, учени, специалисти по изкуствен интелект и представители на технологичният сектор виждат в нея един от най-значимите текстове, посветени на бъдещето на човека в епохата на дигиталната революция. Всеки прочете текста чрез собствената си професионална перспектива. Всички тези прочити са основателни и все пак, ако се вгледаме по-дълбоко, ще открием, че под социалния, политическият и икономическият пласт на енцикликата пулсира една далеч по-дълбока истина. Истина, която не се отнася преди всичко до това какво прави човекът, а до това какво представлява самия човек. Именно тук се проявява едно от големите качества на всяка папска енциклика. Именно тук започва истинското богословско послание на Манифика Хуманитас. Папата говори на целия свят, говори не само на вярващите, но и на невярващите, на учените, на предприемачите, на политиците, на законодателите, на всички хора с добра воля. Неговото желание е да изгради пространство за диалог, в което никой да не бъде предварително изключен. Вярата не е поставена като условие за участие в този разговор. Вместо това църквата предлага общ език, чрез който доброто и злото могат да бъдат различавани и в една епоха на безпрецедентни технологични промени. Затова енцикликата говори за автокрация, говори за изземането на суверенитета на народите, за концентрацията на власт в частни транснационални структури, за труда, за справедливото възнаграждение, за автоматизираната война, за дезинформацията и за опасността решенията, които определят живота на милиони хора, постепенно да бъдат поверени на непрозрачни алгоритми. Това е езикът, чрез който светът разбира собствените си проблеми и папата съзнателно говори именно на този език. Но енцикликата не е написана само за света, тя е написана и за християните и именно от тях изисква едно по-дълбоко четене. Тя ги приканва да не се спират единствено върху икономическите анализи, върху политическите процеси или върху критиката на технологичната цивилизация, защото под всички тези теми преминава друга много по-дълбока линия. Истинският въпрос не е какви машини създава човекът, истинският въпрос е какъв човек създават машините. Тази по-дълбока перспектива преминава през цялата енциклика като почти невидима нишка. Тя постепенно се превръща в нейният истински скелет. И тази истина има древно име. Тя започва още от първите страници на Светото писание. Книгата Битие разказва как Бог поставя човека в райската градина, за да я обработва и пази. След това му дава една единствена заповед. От всяко дърво в градината четем, можеш свободно да ядеш, но от дървото на познаване на доброто и злото да не ядеш, защото в деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш. Тук започва цялата човешка история. Двете дървета не са просто част от един древен разказ. Те са образът на всяко човешко решение. Те стоят пред всяко поколение и пред всеки човек. На пръв поглед те изглеждат еднакви. Имат еднаква кора, еднакви листа, еднакво привлекателен плод. Но едното води към живота, другото към смъртта. Именно тук се разкрива една от най-дълбоките истини на християнската антропология. Сам по себе си човекът не притежава способността безпогрешно да различава живота от смъртта. Истинското различаване не е плод единствено на интелекта. То е дар. Бог вижда онова, което човекът не може да види. Затова човешкото зрение трябва непрекъснато да бъде просветлявано от Божият поглед. Ето защо библейската мъдрост никога не е била просто натрупване на знания. Тя винаги означавала участие в Божията истина. Същата тема откриваме в думите на Христос от Евангелието на Йоан. «Аз си отивам и ще ме търсите, но ще умрете в греха», казва Той, и след това добавя: «Вие сте отдолу, аз съм отсвише, вие сте от този свят, аз не съм от този свят». Тези думи не са присъда, те са предупреждение. Христос не противопоставя две групи хора, а два начина на виждане. Единият остава затворен в хоризонтите на този свят, другия се отваря към истината, която идва от Бог. Затова и самото осъждане не започва в края на времената. Както казва Христос, Бог не изпрати Сина Си, за да съди света, а за да го спаси, и все пак, който не вярва, вече е осъден. Но не защото Бог го е осъдил, а защото е отказал светлината. Осъждането не слиза от небето като наказание. То възниква в момента, когато човекът доброволно избере да остане затворен за истината. Бог никога не насилва никого към мрака,

0: човек сам решава дали ще отвори очите си. Ето защо книгата Сирах казва: «На никого Бог не е заповядал да бъде нечестив и на никого не е дал позволение да греши. Всеки човек получава светлина, всеки човек получава възможността да види». И именно за това енцикликата непрекъснато настоява, че развитието на технологиите само по себе си не е нито добро, нито зло. Решаващият въпрос е кой ги направлява и според каква мъдрост се използват. Ако липсва нравствено различаване, всяко техническо постижение може да се превърне в средство за ново поробване на човека. Тук става особено ясна и разликата между човешкият интелект и изкуственият интелект. Машината изчислява, но тя не вижда. Тя обработва информация, но не познава истината. Тя може да предвижда вероятности, но не може да различи доброто от злото. Не може да обича, не може да страда, не може да носи отговорност. Тя никога няма да застане пред двете дървета в градината на историята, така както застава човекът. Именно за това енцикликата предупреждава, че нравственото различаване никога не може да бъде прехвърлено върху машината. Да се очаква алгоритъмът да замести човешката съвест, остава да бъде обърнат самият ред на творението. Машината може да помага на човека, но никога не може да заеме неговото място, защото човекът не е сбор от изчисления. Той е същество, създадено по Божи образ, способно да приеме истината като дар и свободно да отговори на този дар с любов. И затова драмата на нашето време не е преди всичко технологична, тя е духовна. Градината е все още пред нас, двете дървета са все още там. Изборът остава същият. И зрението продължава да бъде дар, който може да бъде прият и отхвърлен. Именно с този призив завършва и посланието на Манифика Хуманитас. Не просто да използваме по-разумно технологиите, а преди всичко да запазим способността си да виждаме света с Божиите очи. Защото само човекът, който приема тази светлина, може да остане истински човек. А само цивилизация, която не забравя своят спасител, може да остане действително човешка. Скъпи слушатели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как простите кулинарни традиции могат да разкажат за най-дълбоките истини на Евангелието. Понякога един обикновен хляб се превръща в знак на благодарност, милосърдие и жива вяра. Днес ще ви запознаем с традицията, свързана с свети Антонио от Падуа, един от най-обичаните светци в християнският свят. Познаваме го като велик проповедник и застъпник при намирането на изгубени вещи, но преди всичко той е човек, посветил живота си на бедните и на онези, които са изгубили пътя към Бог. Роден около 1195 година в Лисабон, Антоний първоначално става монах при августинците. Срещата с мощите на францисканските мъченици, загинали по време на мисията си в Мароко, променя живота му. Вдъхновен от тяхното свидетелство, той постъпва в ордена на малките братия и посвещава живота си на проповедта на Евангелието. Благодарение на дълбокото си познаване на Светото Писание и необикновения си проповеднически талант, Антоний скоро става един от най-търсените проповедници на своето време. Хиляди хора се стичат, за да чуят словото му, а още повече го обикват заради неговото милосърдие към бедните и страдащите. Именно с това милосърдие свързана една традиция, която живее повече от 7 века. Около 1263 година, недалеч от базиликата в Падуа, живеела жена на име Марчела. Един ден нейният 6-месечен син Томазино паднал в голям съд с вода и се удавил. Съкрушената майка започнала да се моли на свети Антоний и дала обет: ако детето оживее, ще раздаде на бедните толкова жито, колкото тежи то. Преданието разказва, че молитвата й била чута. Детето оживяло, а Марчела изпълнила обещанието си до последното зрънце. Така се ражда традицията, известна като хлябът на свети Антоний. През вековете хиляди хора започнали да дават подобни обещания: ако получат помощ чрез застъпничеството на светеца, ще дарят хляб на бедните. През 19 век тази традиция получава нов тласък във Франция. Магазинерка от град Тулон не успявала да отвори магазина си заради повредена брава. Тя се помолила на свети Антоний и обещала да купи хляб за бедните, ако получи помощ. В същия миг ключът се завъртял без усилие. Жената изпълнила обещанието си, а малката изтайчка постепенно се превърнала в място, където хората оставяли брашно и дарения за нуждаещите се. Скоро инициативата се разпространила далеч извън Франция и днес хлябът на свети Антоний подпомага бедни семейства, изграждането на училища, медицински центрове и множество благотворителни проекти по света. И до днес в Падуа и в много италиански градове на празника на свети Антоний се пече този скромен хляб. Той не впечатлява с богат вкус или сложна рецепта. Неговата красота е в простотата. Това е хляб, който не се приготвя за да остане на собствената трапеза, а за да бъде споделен с онзи, който има нужда. Именно тук се крие големият духовен урок на тази традиция. Колко често се обръщаме към Бог с молби и колко често му благодарим за онова, което вече сме получили? Свети апостол Павел ни напомня: за всичко благодарете, защото такава е Божията воля за вас в Христа Исуса. Самият свети Антоний учи, че истинската молитва винаги е благодарност, признание към Божиите дарове и доверяване на целият ни живот в Неговите ръце. Може би и за това хлябът на свети Антоний е много повече от една благочестива традиция. Той ни показва, че най-искреното благодаря към Бог не остава само дума, то се превръща в милосърдие, защото когато споделяме своят хляб, било то под формата на материална помощ, добра дума, внимание или време, тогава благодарността оживява и се превръща в любов към ближния. И може би именно тогава разбираме, че животът в Христос започва с едно просто, но преобразяващо умение – това да благодарим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!